0: Ремесло-дженца Аюце. Сарским розвосом.
1: Анитко, винуємо со ремеслу в Будешине, котре шма своє корене величо 18-106 а 40. То бу в Будешине менуце ліяння за железо завожена, замкарня за машини к тому теж. Спочатнє є 20 люди там дживанський град продукувало отварське джеле за машини, ну а поздішо от 18-108 а 70 напшиклад, теж запшаги а парне машини. Тобі колебка будеського вагонотварства. Местem ve Budešinje nije 1500 ľudí dživa a moderne tramvajky a čaj produkuje. Zavod Alstom, to minúce jo. Mati Gisvauk je tam sa

0: сервіс.
1: Маєш ліхи кінць тижня? Ми, мами, за вас в єлебоцне переценье зарядування в вужице.
2: Гашцо, шо южо жінцене цорєднего циніш? Меже, шо іщ добірку на театр вуцовнову туру песвєще серських байков. Пиятний гажіння цовни, цакана вас музика кубки кула-була, а грильовий буфе.
1: Захопінь йо кожди пеугежений ведзегер. Шестчих до зегер седимих педля зеленого рожка купарських берковах.
2: Соботу на вас цакаю музієве ноци. Турнов'є зегер двію межешо сім'є старий вічнік оглядаш, а се інформіраваш в його ставізнах. Ведзегер чих там дайо клаверну музику Ральфа Шіменса, пшівежену вед гуашка віна. Заступ ваші чи ойро, за жіші йо дермотни. Музею ячовних яйо заброже, меже шо ячовні яя мельваш, а теке домовніске чоєння надейш, а співи вед забродського тігра свухаш, то бужо вед зегерчих до весеміх. Заступ ваші чи ойро пішасет. Вісний музей Буово Шоїцах презентує у стаєнцю серське людове умирство НДР. Мімо того, су там пщикатували на зимське баслінє з пщиродними матеріалями за жіщі, а ферментацийський воркшоп за дорозчоних. Захоп'єнг зегер стиріх, заступ за дорозчоних пащі піщ ойро. Гашцо, шо дожива два, може шо соботу на главним явищу нового явища в звем Коморові доживіщ прем'єру Крабат. То бужо нова жива двова адаптація серські повісті з лайф-музику, а співами, а таке зе женське цею перспективу на те, що чоєння. Пщедстаєння захопіє се зе гердвію. Вдешнє, пще пшосую гесчі соботу на тикайнц. Там зегерчик захопіюся прєдний свіжень п'яца. Вчина, що хісторіських п'яцах п'яку тикайнце по старим фамілієвим рецептам, ако такі піца, а другі спеціаліти. Ви меже, що від п'яца до п'яца іщ, пші слухаш капели на унт, а на двері серського рецнего гнезда зор'я, вокабле коло-около п'яценя, пші наукнуш.
1: Захопінь бужо, пші бауцаріць п'яцу, тен йо педля старе огньове обори. Грожі що теке, цака на вас бурський свіжень. Там на двері халькоїць гесчинца, ведзегер ядносчих вецакою гесчі бурський марк, а святосний обід.
2: Вед полдня уступує цей дуос Асторія, а серська рієванська кубка Барбук. Я цоржо програм далі з Діско Брожні. Тукайнце Амлінце там теке буду. Адреса йо вейсна дрога чи ачіжаща. Яска грожі, що пші слуша, местою. Соботу буду на герах кокота забіяш. Зегер яднок буду умарщироваш ве дуба на спортніщо. Зегерчих буду дорозчони, а муски там кокота забіяш. Загещі даю кафій, а тикайнц.
1: На кенцо буду пщедаш кокота, яцор седимих, бужарія, к музице бента, вужице блях. Зарядування ветміюсе на спортніщу. А нежілю буду смогорьові кокота, вапащ. На мушкоць двері тен свіжінь захопіо на полдвію. Теки нежілю пще пшосую хорліпа, спанщіц кукова, на назимський концерт в Слепем.
2: В програмі маю серські людові співи, акотеки, нацасне серські мелодії, а знати шлягри. Зарядування захопіюся зегерчих, серським культурним центром є Слепе. Заступ ваші седим ойро, за жіші йо дермотни.
1: Ясинаж'ям, аж наше нараження вас позбужую рідний кенц тижня з пшієшелями, а фамілію плановаш. Меже, що теки наші показки слухаш іще раз на нашим інтернетовим боку. На rbb-online.dipk.t/sorben.
3: Jo, a gerai apšiešam vietaro sobu. Vietaro. Jo, žinca, desu išči padaš, pri maksimalne živiš na čo gradach, vet podnia myšo se pak teke synco pokazaš, viče de rednie synco svišiš, pri maksimalne 20 gradach, a nežilu mogu se gumneškarje vjaseliš, dokoleš desu zase uratam padaš, teke pri maksimalne 20 gradach.